0: Björn Johan Muri där med låt oss i Yes Man. Och han tog oss fram till ett märkepunkt här i morgonsändningen till NRK Troms och Svalbard, nämligen klockan 7:50. Då betyder det att vi ska få en utvidad värmelding vid meteorologen, och det punktet har ju passerat med ett minut. Så då är det på tid att vi sätter igång. God morgon, statsmeteorolog Kristin Lykke.
1: God morgon.
0: Du, det är ju måndag och det är första skoledag idag. Det är åter en gång grått skydäcke. Blir det viktigt för skolebarnen har med sig paraplyen idag?
1: Jag ville putta den i säcken om jag skulle sent barnen på första skoldag. Det är dessvärre regn i vente. Vi får ett lavtryck in från Finland, Sverige, som för ögonblicket ger ganska mycket regn både på svensk sida och i Finnmark. Så det vill träcka in över mot oss i Troms nu utöver förmiddagen.
0: Det kan vara.
1: Ja, det startar ju först i Västtroms och så sklir det vidare västöver utöver dagen, så det kan vara att det mesteparten av Troms får regn när förstaklasserna är inne i klassrummet. Men ta paraplyen i säcken och så får vi hoppa att mesteparten av regnet inte träffar akkurat när de ska hilsa på rektor.
0: Sant. Det var gott att höra. Ska vi gå lite mer i detalj då? Hvordan blir vinden utöver dagen?
1: Ja, det är stort sett rolig vindforhold för ögonblicket, men utöver dagen så tar det sig upp särskilt då på kysten med helt upp i liten kuling från nordöst utöver eftermiddagen och kvällen. Men det är en skyet dag i vente, och vi har ju allerede snackat om detta regnet som är på väg in, och temperaturer blir rätt runt 10-12 grader, och för ögonblicket är det varmast i Skibotten med 12 grader, så det är höst i luften, vill jag säga. Si.
0: Ja. Du, hur blir det imorgon då? Är det någon ändring?
1: Det fortsätter lite i den samma tralten som jag blivit lite vant med. Det är skyet, det vill bli regn och regnbyger. Men i Sør-Troms så är det goda möjligheter för att det stort sett blir uppehållsvär. Så kanske lite mindre regn än det blir idag, men det fortsätter med det grå värtypen. Det fortsätter med lite nord- och nordöstlig vind och upp till liten kuling längs kysten.
0: Ja, nej, men då var det same old här i Troms. Hvordan är det på Svalbard idag?
1: I Longyearbyen så är det en ganska fin morgon, så skolebarna som startar där kan se lite blå himmel, men också där så hänger det enkelte lave skyer lite runt fjällen i området. Flygplatsen mäller om 4 grader och rolig vind från öst, men utöver dagen så har egentligen Longyearbyen en ganska pen dag i vente. Perioder med sol och ett stort sett ett roligt vindförhåll. Ellers på öja så kan det väntas lite snö eller sludd helt norr på Spitsbergen. Men när vi då är längre söder så är det stort sett lätt skyet uppehållsvär.
0: Ja, och hvordan blir det imorgon på Svalbard?
1: Och imorgon är det lite egentligen samma som idag. Det är möjligheter för mycket pent väder i områden runt Longyearbyen, roliga vindförhåll och temperaturer på runt 6 grader, men längre norr på öja så är det chanser för mer spredt regn och nordlig liten kuling utsatta städer.
0: Ja, men det så säger vi hjärtligt tack för dagens värmelding från statsmeteorolog Kristin Lykke. Här i morgonsändningen så tur vi vidare mot Dagsnytt klockan 7:30, men efter det ska vi höra att i över 2 månader har Tromsöbrua varit stängt för all trafik. Men akkurat nu så rullar de första bussarna över sundet igen. Det ska du alltså få höra mer om efter Céline Dion.

0: Allez, au revoir tout le monde, c'est vrai.
1: Ja, det var så där från Stockmark Näs med låta Boogie och Bråk här i morgonsändningen till Annika Troms och Svalbard den här måndagsmorgon. Och vi turer vidare med Sten Tolef Bjella för vi strax ska få en nyhetsuppsummering.

0: Patrick Swayze och Wendy Fraser med She's Like The Wind. Och i dagens, kan man ska kalla det för någon lytterkontakt eller i alla fall stafettpinne ut till docker som hörer på, så har vi spurt om vad docker hade på docker första skoledag. Och det är ju för att det är många som startar upp på skolan akkurat idag och vi ville finna något lite handfast. Och det blev ju lite sån uro i studio, men oklarhet i studio, för det är husker väldigt tydligt vad jag hade på mig. Det gjorde inte du, Thea, men du har fått svar på tiltale, er det man kaller det?
1: Ja, jeg har fått hjelp i hvert fall. Mm. Min mor hører faktisk på, viste det seg, og hun kunne fortelle at hun heller ikke husker helt, så det kan ikke være noe utrolig minneverdig. Men hun sier at hun ser for seg at det var en dongeri sælekjole, og tippe at jeg hadde en hatt på toppen da. Det var det som regel. Og så sier hun også, jeg kan huske begivenheten med høstshopping. Jeg var ikke særlig samarbeidsvillig.
0: Ok. Nei, men da fikk vi sånn halvveis parkert, den feilparkert, den kan man kanskje ja. Si. Men vi har også fått inn et par meldinger om nettopp det her fra folk som hører på. Jeg tenker vi kan ta en av de nå i alle fall til, så tar vi litt flere etter hvert som de kommer. Monika har sendt inn melding.
1: Monika er som meg og liker å ha ting på hodet. Hun skriver at hun hadde på seg rosa og hvit strikkegenser, grønn slengbukse, brune sko, og jeg digger en hvit sløyfe i håret som omtrent dekker hele hodet. Så fin at det, og hun sier også at hun startet da i første klasse i 1975.
0: Altså, det var jo et antrekk å se først seg. Virker veldig, veldig fargerikt, spør du meg. Det er jo noen ganger man ser sånne svart-hvitt foto, jeg regner med at det kanskje finnes fargefoto av akkurat det her, men det er jo en del ganger man ser sånn svart-hvitt foto, så ser man først seg at folk gikk litt som at alle klærne var grå eller ja. Eller noen sånn brunmelert farge, men det var mye farger å spille på der
1: også. Og det tror jeg man fikk se i fargefoto 1975.
0: Ja, du tror det. Ja, ok. Ja, jeg ingen mediehistoriker, så hva vet jeg, men det jeg vet er at vi gjerne tar inn flere meldinger fra deg som hører på hva hadde du på deg første skoledag, eller alternativt da, hvis du ikke husker det, men du nettopp har kledd opp noen som skal ja. Gå første skoledag, så send gjerne inn melding om det i stedet du gjør det på, det er i appen NRK Radio, så søker du bare opp ettermiddagssendingen der.

Men så det jo en original av denne låta fra Astrid S da. Og den det Carola som har laget med den svenske regnlåten Det regner i Stockholm fra året 1984.

Podden Nordstoga, en sång som finns I kvällen på PN med Jonas. God aften, god aften, god aften. Jag kunde skryta av min alltså jag ser fin ut sån på utsidan, men hvis du hade tatt av skjorta, den som jag har över t-skjorta, så ville man ha sett att nej nej nej, han är inte fin I det hele tatt. Han har hullet t-skjorta och jag ska se om jag kanske må få den här t-skjorta ut av cirkulation. Finn Oskar, han är också med inne I appen NRK Radio. God afton Finn Oskar, han skriver: "Jag står här I en skitten svart t-skjorte med malingsfläckar. Jag är på jobb ikväll, akkurat som dig. Jag ska jobba till 12 I natt, akkurat som mig det då Finn Oskar." Mm. "Jag jobbar på Nordan I Egersund. Jag bor I Soknedal så gläder mig till hemturen. Det är varmt där ändå, men vi märker att det går mot höst. Man kan inte klaga på vädret. Hatt mye fint vær I Soknedal I sommer." Ok, så hva Nordan for noe? Nordan, det jo, et valg for generasjoner. Nordan, Norge. Nøye utvalgte materialer, avansert overflatebehandling og grundig testing sikrer vi produkter som varer generasjoner. Ha! Så du driver og tester ting da, eller? Dør- og vindueskonsern det der. Hm. Men tester man vinduer og dører sånn på kvelden, Finn Oskar? Jeg blir så nysgjerrig. Du må si hva du driver med der, men skittende svarte t-skjorta di. Ok, der inne I appen NRK Radio, du som hører på kvelden og kan dele. Og jeg tror kanskje det første, det jo liksom den første ordentlige arbeids- og skoledagen og alt sånt der. Jeg har jo sendt noen uker mens det har vært sommerferie, og det var mer trøkk I innboksen da det var sommerferie. Kanskje folk har lagt seg. Kanskje det rett og slett at det få folk som hører på radioen I aften, fordi de litt sånn utmatta etter første ordentlig liksom, høstdag, eller arbeidsdag, eller skoledag. Så du får gå inn, du som hører på nå. Vi som våkne, vi må holde fortet. Jeg skal fortelle deg hva som aftenens tema, og du må fortelle meg hva du driver med I kveld, inne I appen NRK Radio. Etter ACDC med Thunderstruck, så kommer aftenens tema.